ulun jadi palamutan tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran, tiada tarta duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.